0: This is Resonance on 104.4 FM and on DAB Radio in London, Radio Player and online at resonancefm.com.
1: Ladies and gentlemen, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ, DJ